0: Hvala. Došli smo i do zadnje pjesme koja se zove Dynamite, ali prije toga bih vam se još jedan put htio zahvaliti na, kako su nadali, na pozornosti i na tome kad ste došli. Znate ono dok vas nazove ona teleprodaja na mobitel i onda vam veli kao ovaj poziv može biti, odnosno snima se za unapređenje naše usluge, jel? Koliko ja znam, ovaj koncert se isto snima zbog unapređenja naše usluge. Tako da hvala kad ste nam pomogli u tome da unaprijedimo našu uslugu. I završit ćemo ju sa Dynamite. Hvala.
1: Have you seen the skinny little boy?
2: Have you seen the boy?
1: Chasing a white ghost at night. Face puffed up, tracks in his arm. He chases white ghosts with his friends. And they get high.
2: And they get high.
1: And they get high.
2: And they get high.
1: Like cloud nine, where everything is fine.

Šta ćemo sad bez nje? A? Ovo je pjesma o Fela Kutiju, gledao sam. Gledao sam nekakav dokumentarni film o njemu. Bilo me sramota kad sam to gledao, jel? Zato što je on imao dovoljno love da živi u Švajcarskoj od autorskih prava, a sjedao je tamo u onoj svojoj Nigeri. Tako imao je svoju taj neki slam gdje je okupio svu gradsku ekipu, gradsku sirotinju, kojoj je davao neke plate, nešto da rade, i to je nazvao Kalakuta. Njegova majka je ubijena, ubila je policija, a Fela Kuti je nekoliko puta bio dobro isprebijan od strane policije, međutim i dalje je nastavio da propagira demokratizaciju društva. I ova pjesma u stvari podsjeća na to da čovjek uvijek ima izbor šta može da radi. Jel? Ja ne volim da se bijem s policijom, da ti kažem. Ja više volim ovako da podjebavam pomalo, jer nekako mi je bezbjednije. Nije, možda i bi, ali računam, bolit će me ako me nešto, ne. Ja, eto.

Fela kuti, druže stari, gara brate nesvrstani. Sjećaš li se onih dana kad smo rujno vino pili u kafani? Mi smo rujno vino pili svake noći, mi smo rujno vino pili. Pa kad bi popili svo vino, onda je konobarica Rada odlazila do samoposluge da dokupi još malo vina, da se ne brukamo pred tako finim gostima.

Dobar dan, dragi slušatelji, dobrodošli u 496. izdanje izvorišta emisije koja se bavi world musicom, a koja se to emitira već godinama na Radio Studentu, Radio Rože, Kale FM, San Radiju i Radio Bruškin. U Zagrebu je danas svako ono, jesensko vrijeme, kiša i nekako je hladno, ali pa eto, bilo je ono, na početku, jednom trenutku mi je došlo da mi se uopće ne da slagati emisiju, onda sam odlučio da ipak je složim naravno i da vas zagrijem nekim afričkim ritmovima koji bi vas mogli i možda natjerati da odete sutra na jedan super koncert. U biti to je i najveći povod ove emisije, znači sutra u Vintage Industrial Baru, znači 4.6. da naglasim za slušate drugi radijski postaj ako je ovu emisiju slušaju nešto kasnije, znači za slušate Radio Studenta u Vintage Industrial Bar dolazi sutra BCUC, ne znam uopće kako nazvat, nego legende afričke glazbe, južnoafrička grupa koja nas je prije dvije godine potpuno očarala i koja uvijek napravi, gdje god sam ih gledao do sad, veliku feštu. Gledao sam ih i u Mariboru prije nekoliko godina i u Ljubljani prije nekoliko godina, pa eto i u Zagrebu, i sutra očekujem potpuno ludilo u Mečvaru Vintage Industrial Baru, i s time da eto, ako bude ovako vrijeme, ovo će vas sigurno ugrijati. Slušali smo BCUC na početku emisije sa pjesmom Amaha Mandela sa njihovog posljednjeg albuma koji zove The Road Is Never Easy, a eto koliko su aktualni pokazuju činjenica da su u svibnju s tim albumom bili treći na World Music Charts Europe i peti na Trans Global World Music Chart, to su dvije najvažnije izdavačke kuće. A da sluša, nastavit ćemo dalje sa BCUC, a u tom ritmu ćemo da vršiti emisiju, tako reći. Zamalo da ću završiti emisiju s najavama. Znači, slušam onu pjesmu koju sam pustio i prošli put u emisiji, ali jednostavno se ne mogu odvojiti od te pjesme. 19-minutni ep, tako bi nazvao, pjesma se zove Moja. Ko posluša tu pjesmu, jasno je da sutra dolazi u Vintage, jer je to ludilo. A da nastavimo u istom ritmu sa jednim dugačkim trans-afričkim pjesmama, pobrinut će se nakon BCUC Moja, slušamo Fanga i Malem Abdala Gune u pjesmu Kelen, a nakon toga jednu divnu pjesmu dvojica Juju, pjesma se zove Džamfa Moja, pa eto, uživajte u bloku od nekih 40-ak minuta, praktično više manje do kraja emisije. Budite spremni na jedan, a prilično neobuzdan ples u sljedećih 40-ak minuta.

Nadam se da ste se dobro isplesali uz ovaj blok od tri pjesme koje su trajale 40 i nešto minuta, a ostala je još jedna za kraj emisije. Opet se vraćamo na BCUC, zato što eto, kao što sam rekao, sutra ova južnoafrička grupa održava svoj drugi koncert u Vintage Industrial Baru. Svakako dođite, rasplešite se, bit će pravi način da provedete ono večer, prazničku večer. Ponavljam još jedan put, BCUC, grupa iz Južne Afrike koja je prije dvije godine očarala Močvaru, sada se vraća u Vintage Industrial Bar. Prije tri godine su osvojili prestižnu Vomexovu nagradu, koja je de facto nagrada za životno djelo, iako se tako ne zove, s obzirom na to da se ipak dodjeljuje dok je grupa još uvijek aktualna. BCUC, pjesma sa posljednjeg albuma The Road Is Never Easy, ponavljam, koji je pri vrhu svih važnijih svjetskih top lista što se tiče world musica. Pjesma se zove Avutule i s njoj ću i završiti današnja izvorišta. Pet pjesama samo, kako to i dolikuje pravim afričkim hipno ritmovima. Moj ime Emir Fulurija, pozdravam sve slušatelje Radio Studenta, Radio Rože, Kale FM-a, San Radija i Radio Bruškina, a za ove iz Zagreba, pronaći ćete me sutra u prvom redu u Vintage-u, pa eto, slobodno se javite i zaplešite sa mnom. BCUC, Avutule za kraj ovih izvorišta, pa se vidimo sutra, a ako se ne vidimo sutra, onda se slušamo sljedećeg tjedna. Bog!